بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوا له بحبه وانتوهني حبه. قولوا له بحبه.